Zeit. Я єст уживлення ужив досить саме срече. Здей усім се задівам, син учасих мі рече. Малоче, здей яма стеже цірка 100 літ. А здей мам пей задости вас, модей теже умрєт. Мам там гор у небесих, вже цілу клапу сою. Сей, рад би дай з ними кусой цайць п'єт кишну лєпу запою. Ма прав'ю, де там гор, прав неч віна.